0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, hajgagan havortume.
2: Parior harkili ungan tűnne rajszor maiszi jérkuszne, jeterum Hungaragan rádiói, hajgagan havortumne cézé vokcsonum, szoszi szuszanyjánem. Հայկական ռադիո ժամի այսօր վան հաղորդման անդրադառնում ենք զրույց Ստամբուլի ժամանակ օրատերտի գլխավոր խմբագիր Արա Քոչունյանի հետ։ Հայ մեծանուն քրող Ավետիք Իսահակյանի 150 ամյակի հոբելինական միջոցառումների շրջանակում Վենետիկի, որտեղ ապրել է Իսահակյանը, դեղի ունեցել վարպետի մասին պատմող հուշադախտակի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր.
2: Հայ մեծանուն քրող Ավետիք Իսահակյանը 150 ամյակի հոբելինական միջոցառումների շրջանակում Վենետիկում, այնտանը, որտեղ ապրել է Իսահակյանը, դեղի ունեցել վարպետի մասին պատմող հուշադախտակի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառման ներկա են եղել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը, Իտալիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը, Վենետիկի պրեֆեկտ Տարկո Պելոսո, Վենետիկի փոխքաղաքապետ Սիմոնե Վենտուրինին, ինչպես նաև համայնքի անդամները։ Միջոցառումը իրականություն է դարձել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և արտաքին գործերի նախարարությունների համատեղ ճանկերով։ Վենետիկի հյուպատոսարանի աջակցությամբ Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի և Վենետիկի հյուպատոսարանի կազմակերպմամբ։ Վարպետի մասին պատմող հուշադախտակը խորհրդանշում է երկու երկրների միջև մշակութային երկխոսությունը։ Հուշադախտակի վրա ուրվագծվում է Ռիալտո կամուրջը, որը Ավետիք Իսահակյանի լավագույն բանաստեղծություններից մեկի մի մրոհան աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին խորտանշում է, և վարպետի սիրելի ճարտարապետական կառույցներից մեկի երերուկի տաճարի խորտանշանը։ Հուշատախտակի վրա եղած է QR կոդով այցելուները կարող են տեսնել Իսահակյանը և Վենետիկը տեսանույթը։ Հուշատախտակի ճարտարապետը Հայկ Ասադրյանն է։ Այս տանը, որտեղ տեղադրվում է հուշատախտակը, վարպետը ընտանիքով ապրել և ստեղծագործել է 6 տարի, 1921-ից 1926 թվականին։ Պահպանվել են Իսահակյանի որդու Վիգեն Իսահակյանի հուշերը, Տորոս Տուրո փողոցում գտնվող այս տունը, որտեղ ապրեցինք 6 տարի, պարտեզով շրջապատված մի հին առանձնատուն էր, որը Վենետիկի համար հազվագյուտ բան էր։ Պատկանում էր հինավուրց Վենետիկյան դեմարկիների ազնվական ընտանիքին։ Հորս Աշխատասենյակը երկրորդ հարկում էր, նայում էր պարտեզին, աղավնիները գալիս էին նստում բադուհանին եզրին և ուտելիք պահանջում։ Սենյակում էին հորս գրասեղանը և տախտը, հայրս պատին ամրացրել էր Հայաստանի քարտեզը և իր սիրելի մոր Աբլայի պատկերը։ Այս սեղանի հայրս գրեց իր ստեղծագործություններից մի քանի ընդդիր քոհարներ, ինչպիսիք են Ռավենայում կամ Հայրենիքիս։ Այդ գրասեղանին գրեց իր անկրկնելի Լիլիթը, նաև մի սիրային բանաստեղծություն ներշնչված Ռիալտո կամուրջին հանդիպած մի անծանոթ Բենեդիկտով, մշակեց Սասնամհերը, պոեմը հրապարակեց բանաստեղծական մի նոր ժողովածու աշնան ծաղիկներ վերնակրով։ Հորս ստեղծագործական կրակը կարծես նորից արթնացել էր։ Վենետիկում ապրած տարիներին այստեղ հրընկալվել են հայ մշակույթի մեծերը Մարտիրոս Սարյանն ու Եղիշե Ծարենցը։ Մշակութային երկխոսությունը կշարունակվի վարպետի թանգարան դարձած երևանյան առանձնատանը, որի գեղեցիկ այգում ֆրանսահայ քանդակագործ Հարութ Եկմալյանի նախագծով և խորհրդատվությամբ Երևանի թիվ 4 արհեստագործական կոլեջի հետ համագործակցությամբ կտեղադրվի Ռիալտոյի կամուրջի դեսքով նստարան և այցելուները հնարավորություն կունենան բանաստեղծությունը ընթերցել նստարանի վրա իտալերեն և հայերեն մի մրոհան աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին։

0: Հարկելի ընդդիմներ, Հայկրիստոնյա Սփյուռքի համայնքների վիճակը այսօր խորագրով համաժողովի շրջանակներում հայկական ռադիոժամը հարցազրույցներ է անցկացրել համաժողովի մասնակիցների հետ։ Այս հաղորդման ներկայացնում ենք Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արաք Քոչունյանի հետ։ Ժամանակ օրաթերթը հասարակական, քաղաքական և քրական օրաթերթ է, որը հրատարակվում է Կոստանդնուպոլսում 1908 թվականից։ Երիտ թուրքական հեղափոխությունից հետո այն դարձել է Կոստանդնուպոլս ամենաաստեցիկ հայկական օրաթերթերից մեկը։ Պարբերականի ուշադրության կենտրոնում մշտապես գտնվել են հայկական հարցը և հայթադը։ Ժամանակը հրապարակել է բազմաթիվ հոդվածներ նվիրված հայկական հարցի, դիվանագիտական պատմությանը, ինչպես նաև հայ քաղաքական կուսակցությունների թիրք որոշումներին և մարտավարությանը։ Լսենք։
1: Բարի Կարլոս Թվարոն Քոչինյան, մեզ համար իսկապես մեծ այսպես հնարավորություն է, որ թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչը այսօր համաժողովի ընթացքին ունեցավ ելույթ և ներկայացուց թրքահայ կամ բոլսահայ համայնքի իրավիճակը և ինչպես կքննահատեք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, եթե երթակ ժամանակ օրաթերթի մեջ ինչ հոդվածով պիտի ներկայացնեք այս համաժողովը, ինչ վերնակիր պիտի տնեք։
2: Սովորաբար այսպիսի համաժողովները վերջ դպավորություններ կամ ամփոփումներ կրելու համար մեկած ամենաթիվս ելույթների ժամանակ առաջ նոթերս վերջնականորեն աչքի կանցնեմ, բայց այս համաժողովն ընդհանրապես, այսինքն այս Հայաստանի անկախության հաջորդած մոտավորապես վերջին 30 տարիներով ժամանակաշրջանին գազմագերպվածներն առանց այնպես տարբեր չէր։ Պարզապես շփումներ մշակելու և ընդհանուր գարձիկի փոխանակումներ ունենալու բնույթ է, որտեղ հայ իրականության մեջ որևէ մագարտակի վրա հստակեցված օրակարգ գոյություն չունի, համագործակցության հստակ առանցքներով ծրագիրներ գոյություն չունին։ Մարդիկ պարզապես իմի գուկան այսպիսի հարթություններով վրա հորիզոնական հարթակներ են, ասենք, որտեղ մարդոց կողմը արդայդված միտքերը հետաքրքրական են այն իմաստով, որ թարմ դպավորություններ են։ Այս անգամվանը հիմնականին մեջ հետևյալ ձևով ուրեմն դարբեր է ասենք, նախ Հայաստանի անկախության հաջորդած ժամանակաշրջանին, որ միշտ արդակախտի խնդիրը օրակարգի վրա է, արևելաեվրոպական համայնքները այդ արդակախտի արդյունքով կամ հետևանքով ասենք հարաբերաբար ավելի զարգացող ուրջացող համայնքերու տերի մեջ են՝ Հունգարիա, Չեխիա, Լեհաստան եւ այլն եւ այլն։ Եվ արևելյան եվրոպան Տրանսիլվանիան եւ այլն Ռումանիան պատմականորեն բավական հայապնակ եղած են, խիտ հայություն եղած է, բայց քանի որ հաջորդոտ սրճաններում թադարգված է, հիմա ուրեմն դարձյալ Հայաստանեն դուրս եկած արդակախտած զանգվածի հաշվին այստեղ ազգային եկեղեցական կյանքը որոշ չափով ասենք կաշխուժան է։ Պատկերը հետաքրքիր է այն իմաստով, որ օրինակ Եթովբիա, Պորտանանի, միջին արևելքի ուրիշ երկրներու քաղուտներու աժմութիվը եւ արևելաեվրոպական երկրներու հայության աժմութիվը, համայնքներու ասենք թիվը ընդհանուր առմամբ վերաբերաբար հավասար են, բայց Եթովբիան, Հորտանանը եւ միջին արևելքի համայնքները այս թիվով ընդհանուր առմամբ նահանջի եւ հյուծման մեջ գտածվին, իսկ մյուսները ավելի ասենք զարգացող համայնքներով վիճակն ունին։ Այդ հետաքրքրական էր, անշիշտ կար այստեղ Քուեյթեն ներկայացուցիչ, որը արաբական ծոցի ասենք շրջանը համաշխարհային մակարդակով այնտեղ գուտակված դրամակլուխով ուշադրության առարկա դարած այս շրջանը, եւ այդտեղի հայ համայնքներու կյանքը անոնց ասենք օրագարկին հաղորդ դառնալու հնարավորությունն էլ հետաքրքրական էր այս համաժողովի տեսակետը։ Անշուշտ ցավալի է, որ հայկական հավաքույտները հետս հետ օտարալեզու զեկոցումներով կձայնապերնվին, այստեղ առավել եւս բնականաբար հյուրընկալ երկրի լեզուն քնտրարարկա էր եւ երկրորդ լեզուն չգրծավ հայերենը լալ, ես կկարծեմ շատ հաճախ թարգմանիչներու նեղության խնդիրները բադրվակներ են, երբ որ այսպիսի հավաքույտները Հայաստանի մեջ լան, կոնե հյուրընկալ լեզուն երկրի լեզուն հայերենն է եւ ավելի դրամապանական վիճակը դա, իսկ Հայաստանի դուրս մեր աչքին առջև ավելի սկայացուն ձևով կիչմգը մեր կանա, ուրեմն հայերենի բարակային արգան նահանջ չէ, երևի հաջորդ հարցումին անցնենք։

0: Մեսի համար առաջին այսպիսի համաժողովն է, որ բարձր մակարդակի ասկային խորհրդարանը ներս է։ Այսին հայկական համայնքի համար բավական աստեցիչ է, որ այսպիսի սպյուրքյան համաժողովը մենք կազմակերպենք Հունգարիո ասկային խորհրդարանը ներս։ Այսի մեզի համար շատ մեծ հաջողություն էր, որ մենք իրականացուցինք, անշտի առաջին փորձն է այս մեկը։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն, որ ճիշտ է, որ հայաստանյան այսպիսի համաժողովները ավելի արդյունավետ կլան, արդյունքի կհասնեն, իսկ մենք նաև փորձեցինք մեր ուժը ներկայացնել, որովհետև վերջապես Հունգարիո պատմական իրավիճակը, հատկապես հին պատմական, այսինքն անցյալը, Եմ ներկա, ինչպես որ գիտեք, Հայաստանի հետ դիվանագիտական որոշ խոչընդոտներ դեղի ունեցավ Հունգարիա եւ Հայաստան, այդ առումով մեր հայկական համայնքի համար ասիկա իսկապես փայլուն դրական գետ մներ, որ մենք իրականացուցինք խորհրդարանի մեջ եւ խորհրդարանի անշուշտ խոսնակ ունինք հայկական համայնքի կողմէ, ցա էր այսինքն, որ ուզեցինք փորձել երևի սպյուրքա հայությանը ցույց տալ եւ հրավիրել եւ ցույց տալու համար, որ մենք ինչ հնարավորություն ունենք, բայց անշուշտ է ներկայացման ցևը կամ որոշ օրնակի համար ավելի բացահայտ այսպես խնդիրներ երևի չարձարձվեցան, ինչ որ անշուշտ է դուք կսպասեիք այդպիսի բան։
1: Ես սպասումներու իմաստով հուսախապության համար չեմ ասեր, այն դիտարկումը ես կսեմ, խնդիրը գվերապերի անոր, որ ծավալված քննարկումները ի վերջո ամբողջ մը չեն գազմեր եւ անոնց մեջ հետեւողականությունը չլար։ Հստակ այս համաժողովի բարակային անշուշտ որ հունգարայության տեսակետ է անդրագույս ցերբերումը։ Հունգարիայի հայությունը, ուրեմն հունգարիո հայ համայնքը աշխարհի այն եզակիներն է, որ հաճույքին գալ Պետության ունի գարկավիճակ եւ ունի հստակ ներկայացուցիչ։ Հայ համայնքի անունով Պետությունը գջանչնա անցմը, որ իր երկխոսն է եւ որոնը կաշխատի։ Սա ուրեմն անդեսելի թերակնայալի բանը չէ։ Ինչ որ շատ քիչ դեղերում է չկա այսպես բան։ Հունգարիո հայության Հունգարահայ այս համագարկի վերջին շրջանին աշխուժացած այս համագարկի գայացման տեսակետը այս համաժողովը բնականաբար նվաճում մներ, որովհետև Հունգարիո մեջ հայությունը ըստ էության վերջին 20-30 տարիներուն Հայաստանին արդակարտած մարդիկ 20-30 տարիները, այսինքն քաղտացներու առաջին սերունդի մասին է խոսքը, որ գայանալու համար բավական քիչ ժամանակ է իրականության մեջ։ Սերունդը չփոխված, այսինքն խոսքը գվերապերի այնպիսի մարդոց, որոնք Հունգարիո մեջ գրթություն չեն ստացած, բայց հաջողած են իրենց, ասենք, ընթացիկ կյանքի պայմաններով համարգել այս երկրին եւ այս երկրի մեջ մշակել հարաբերություններ, հաստատել ծանոթություններ եւ ոնց հիմա մը ոչ միայն ասենք քաղաքականի հոգեբանությամբ անձնական խնդիրներ լուծել, այլ նաեւ հավաքական կյանքի տեսակետը նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու համար աշխատանք տալ։ Սա կարևոր բան է։ Ես կգարցեմ իբադի բարոն Նիկողոս Հակոբյանին դեսենք, այս համաժողովը հաջող էր Հայաստանը սպիրկ կամ ասենք համահայկական հարթության այս եւ նման հարաբեր հավաքներու բարակային հաջողությունը անպայման հավասար չէ արդյունավետության։ Այնպիսի սրված եւ դրամակիցորեն դարբեր իրականություններու մեջ ապրող հավաքականությունները կփականահայությունը, որ արդյունավետության մասին խոսիլը բավական դժվար է եւ կամ բավական հարաբերական է, չսելու համար վերացական։ Այդ էլ պատճառը, որ ես համաժողովի ընթացքին, այսինքն բաների շեշտեցի, որ այս բոլոր համայնքները ունին եւ նմանություններ եւ դարբերություններ։ Հիմնական նմանությունները մենք կրնանք ամրապնդել հայաստանագետրոն մտածելակերպ ձևավորելով, որովհետեւ այսօր համաշխարհային հարթության վրա փևերացումները կխորանան եւ հայերը իրարու հագաթիր ուժային գետրոններու աստեցության կոդիներուն մեջ կհայտնվեն։ Ավելին, բադերազմական իրադարձություններու կոդիներու մեջ հայտնված հայեր կան, այսինքն երկու երկիր իրարու հետ կբադերազմի, երկուքի մեջ էլ հայեր կան։ Հետևաբար այդ վիճակները արդեն ինքնին վերացական կդարձնեն, որ գիտեք, մարդը չի գրնար իր քաղաքացիական պատասխանատվությունները մեկ կողմ թողելով իր ազգային պատկանելիության հիման վրա համակորզակցություն որոնե կամ ասենք կորձերու ծերնամուխը, չի գրնարել այդպես բան։ Այդ թե պատճառը, որ ավելի ասենք Հայաստանը որպես միացնող օղակ պետք է ընտրել, որովհետև ի վերջո Հայաստանը պետական միավորումն է, աշխարհի բոլոր երկիրներուն հետ հարաբերություններ ունի, Եվ ավելի ես ենք կորձնական է, ըսպյրկ, ըսպյրկ հարապերություններում մեջալ, ավելի սենք ներգրավել Հայաստանը։ Ատկետուրս ըսպյրկը ունի բավական հոմվորքեր, որոնք չէ գադրած։ Եվ դարիներու ընթացքին ցկցկված այդ դնային ասենք վարժանքը, որ այնպիսի վիճակի մը հասցուցած է սպիրկը, որ շատ հարցերու բարակային սպիրկը Հայաստանեն օգնությունը ստանալու ի վիճակի չէ, սպիրկը այսօր մոլորության մեջ է, չգիտեր որ իրեն ինչ պետք է, սպիրկը այդ վիճակի մեջ է այսօր։ Մենք այնպես մենք հակված ենք լավատեսությամբ այնպես դրամապանելու, որ պատմության ընթացքին բոլոր ժամանակները փերած են իրենց մարդահրավերները եւ իրենց հնարավորությունները։ Եվ մենք ազգովին հայերս որքան որ գրծած ենք հնարավորություններն օգտվել եւ այդ հնարավորություններն օգտվելով երկարաժամկետ ցերբերումներ, մշտական արժեքներ ստեղծել, այդ բոլորը մեր ազգի հարատեվությունը պայմանավորած են։ Այսօր անշիշտ պատմությունը պիտի թատևեր այսօրվա պայմաններով մենք այսօրվա հնարավորություններն որքան կօգտվինք կամ չենք կարողանալ օգտվել, բայց մեր դիմացի վիճակը այն է, որ այսինքն մեր սպիրկը հետս հետը գհյուծվի, մեր սպիրկը նոր ժամանակներու քայլ արմարծնելու դժվարանա եւ մասնավորապես մեր սպիրկի հաստատությունները, մեր սպիրկի գառույցները ջգունության դեսագետը բավական խոցելի են, որովհետեւ մեր սպիրկը 1915-ի հաջորդած պայմաններուն մեջ ծևավորված համապատասխան ասենք ազգապահպանման մտայնությունով ծևավորված կառույցներ ունի եւ այդ կառույցները տասնամյակներով հոլովույթին մեջ արդեն ջգունություն ցերկ չեն բերած նոր իրավիճակներով եւ նոր գալիքներով համապատասխան թիրքավորվելու։ Մենք ունենք այսօր փարահեղ անցյալով հաստատություններ, որոնք շատ երախտաշատ արակելություն ծավալած են պատմության ընթացքին, որոնք ըստ էության եղած են որպանոցներս։ Անոնց արակելությունը շատ կարևոր է, անոնք հայ ազգի հավաքական հիշողության մեջ անպայման պետք է դեղ ունենան, բայց մյուս կողմը ուրիշ իրականություն մը կա, որ ըստ երևույթին ասենք մենք այսօր կոնե այդ քանակությամբ որպանոցի պետք չունենք։ Եթե որպանոցը ցեղասպանության հաջորդած իրավիճակին մեջ գենսական էր, այսօր սպիտակ չարտի սուլումի պայմաններուն մեջ թիմատրոնագություն ապահովելիք գառույցներ անհրաժեշտությունը կսկահայությունը, մենք չունինք այդ գառույցները։

0: USB-C mardahra վերներն, որոնք գիտեք, վերջին 20-30 դարիներում ընթացքին ձևավորված բզդիկ համայնքներում ներկայացուցիչներով հարթության վրա լուծվելի հարցեր չեն։ Հետո հայկական սպիրկի ռազմավարությունը միշտ կձևավորվի մարդուժի գուտակված միջավայրերով պայմաններով։ Մեր սպիրկը ըստ էության Հյուսիսային Ամերիկայի, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով, Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի մեջ գուտակված են։ Այսինքն սպիրկի առանցքը այս երեք երկիրները կգազմեն՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանի Թաշնակցությունը։ Հետաքրքրական գլխարկ բնականաբար դարբեր խորք մգրնարլլ, եթե համաժողովի ընթացքին այս երեք երկիրներն ալ ներկայացուցիչները լային, բայց մյուս կողմը սպիրկը այնպիսին է, որ նույնիսկ Ռուսաստանի կամ Միացյալ Նահանգներում միլիոն հաշված մեր սպիրկները իրարու հետ, եթե հաղորդակցության մեջ չլան, բոլորը դադարված են լճացվում։ Այդ իմաստով նաև գտնար համտուրջելի համարվի, որ այդ երկիրները ներկայացուցիչներ չկային, բայց ի վերջո, այսինքն մենք կրցանք հայկական, ասենք, սպիրկներու դիմակրաված խնդիրներու մասին ընդհանուր հիշողությունը դարմացնել։ Հիշողություն դարմացնել գսեմ, որովհետև իրականության մեջ նույն օրակարգն է, որը տարբեր ժամանակներու կամ տարբեր պայմաններու համեմատ որոշ վերասահմանումներու կամ վերապանացումներու ենթարկվի։ Այդ իմաստով հետաքրքրական է, որոշ երկիրները որպես ներկայացուցիչ ընդդրված էին ակադեմիականներ, այսինքն ուրիշ երկիրները կային մարդիկ, որոնք թեև անհատ էին, բայց իրենց եկած երկրի հայ համայնքի մեջ արդի բաթմության մեջ նույնիսկ հետ կտողած ընտանիքներով քերթաստաններով ներկայացուցիչներ էին։ Կուզեմ գրկնել պարոն Հակոբյանին շնորհակալությունս, որ այսպիսի առիթ ընծերեց։ Չեմ ուզեր ավելի երկարել, բայց առիթը կարևոր էր նաև հետևյալ ձևով, որովհետև Արցախի երկրորդ պատերազմի մեջ Հայաստանը սպիրկ հարաբերություններով քնույթն էլ փոխվեցավ։ Եվ այդ իրավիճակին մեջ սպիրկի լայն զանգվածներ Հայաստանի այսօրվա իշխանություններու նկատմամբ վերաբահություններ ունին նախորդած տասնամյակներու նախորդած երկու տասնամյակի կոնե աշխատանքի նախընթացները որոշ չափով ընդհատվեցան։ Հետևաբար Հունգարիայի մեջ Բուդապեշտի նման այսպես մարդկային քաղաքագրթության քաղաքատնային ժառանգության քաղաքատնային գետերը խորհրդանշող Բուդապեշտ քաղաքի մեջ հայությունը այսպիսի համահայկական քննարկում մը կազմակերպե, այդտեղ այս երկրի խորհրդարանի Բոյագերտ շենքի երթիկին դակ ունելու հնարավորություն գնցերվի, իսկապես, այսինքն թերակնահատելի երևույթը չէ, համբերատեր պետք է ելնել համահայկական հարաբերություններով բարակային մտածելու եւ աշխատելու ժամանակ համբերատեր պետք է ելնել, որովհետեւ այս կորձին բնույթը, ինչպես Քիչմ առաջ փորձեցի փացադրել, արագ արդյունքներով հասնելու դժվարտաբար բանը չունի, այսինքն՝ պիտի սպասեք, քաղաքապարները հետևողականորեն պիտի արդահայտեք, պիտի փորձեք, որ սկսմունքային շեղումներ չլան, եւ հետո պիտի սպասեք, որ ժամանակը իր թերը խաղա, որովհետեւ մեր իրականությունը այդպեսին է, մենք արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք դժվարտաբար։ Երբ որ արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք, եթե արհեստականորեն արագացնենք, ադիգայալ իր վնասները կգտնա ունենալ, հետևաբար համբերատար ձևով պիտի նայենք հաղորդակցությունը գենսունակ պահել, շփումները զարգացնել, իրարու փազգերակը հսկալ, մարդիկ պետք է գիտնան, այսինքն որ այսօրվան համաժողովի մասնակիցներն ալ հսկացին, որ այս 17-18 երկիրներու աշխարհակրթությունը Խորքին մեջ միայն այս 17-18 երկիրներով սահմանապակված չէր, այստեղ բավական թեկուզ ըսկացական իմաստով բավական ներառական մտնոլորտ բոլորի սրտին և մտահորիզոնականին մեջ շատ ավելի լայն հայկական աշխարհի երազները, ցկտումները և բարի կամեցողությունը կար։ Մաղթենք մեր ժողովրդը միշտ ունենա այսպիսի հարթություններով վրա իր ճակատագրին վերաբերյալ խնդիրները քննարկելու։ Սրված ապրող ժողովրդի համար համախմբվելու առիթները ինքնին կարևոր են։ Ես այս հսկացումներով կուզեմ ձեր ունգընտիրներով լսարանը ողջունել և բոլորին կհղեմ իմ բարեմաղթանքս։
1: Դարձեր բարի եկածեք, իսկապես մեզի համար շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը այստեղ։ Հաջողություն նաև, մաղթենք ժամանակ օրաթերթին։
0: Շնորհակալություն։

Փարքերի ընդդիներ մեր եթերաժամը սպառվեց տուք լսեցի Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար եւ ձևավոր